In other arguments, the Pussy Radio.

liksom, så Kant inviterte jo geologer, biologer, altså alle andre fag, og han la jo ut, om, for eksempel en gang så la han ut om de geologiske formasjonene I Sibir, og så sier han professoren I geologi, si meg, herr Kant, når var de sist I Sibir? Han har jo aldri vært mer enn 4 kilometer utenfor Königsberg en gang, han likte jo ikke å reise, ikke sant? Men han var jo så belest, så han reiste in mind. Han skriver jo om barneoppdragelse, indianerkulturer, og var kjempeopptatt av det, og ble veldig berørt av Rousseaus bok Emil om barneoppdragelse, fri av barneoppdragelse, ikke sant? Så, ja.

0: er ikke så, Daniel.
1: Velkommen til podcasten Det Hellige I Naturen. Gjesten denne gang Anita Leirfall. Anita, jeg tenkte jeg skulle lese det som jeg fant på nettet om deg. Anita Leirfall førsteamanuensis ved Filosofisk institutt Universitetet I Bergen. Hennes forskningsinteresser omfatter først og fremst Immanuel Kants teoretiske filosofi med vekt på hans syn på rom og orientering. Leirfall har utover dette fordypet seg I vitenskapsfilosofi, miljøetikk, rettsfilosofi og dataspillfilosofi. Hun en av grunnleggerne av forskningsfeltet Philosophy of Computer Games. Leirfall har holdt en rekke foredrag I inn- og utland, og hun har vært gjesteforsker ved Harvard University, Boston University og Göttingen Universitet. Hun har også vært mangeårig leder av Norsk Kantselskap og nåværende nestleder der. Wow, velkommen hit!
2: Tusen takk!
1: Det kanskje noe du har lyst på å legge til, for dette var jo veldig formelt da.
2: Ja, det var formelt også. Det siste forskningsoppholdet jeg hadde var I St. Andrews I Skottland I høst. Men utover det så kan det jo kanskje være greit å si noe om hva jeg har undervist I overfor studenter. Jeg har undervist filosofikurs fra exfil og opp til og med doktorgrad. Altså exfil introduksjonskursene som alle må ta hvis de skal ta en grad med universitetet. Og der har jeg undervist I alt fra filosofihistorie til ulike etikkurs, vitenskapsfilosofi, vitenskapsteori. Og det vi kommer inn på I dag jo etikk, så innen etikken så det jo undergrener, kan man si. Og der det jo blant annet dyretikk og miljøetikk, og det har jeg også undervist en god del I. Deriblandt på Svalbard, faktisk, et doktorgradskurs 3 ganger der, og hvor jeg også integrerte dette med ville dyrsetikk, wild animal ethics. Og det en liksom ny gren av etikken som kom inn bare for få år siden, I hvert fall sånn I større omfang. Ja. Så det var litt spennende, særlig når man på Svalbard da. Ja. Så vi skal vel kanskje ikke snakke om den biten I dag, fordi, men I alle fall jeg bare nevner det at det også interessant.
1: Ja, jo, vi kan jo snakke litt om det nå.
2: Vi får se.
1: Vi får se hvor langt vi kommer.
2: Ja.
1: Det vi kunne jo starte, dette jo komplisert, jeg husker jo Kant, altså som din spesialitet kanskje da, fra forberedende, og husker denne liksom pietistiske filosofen som hadde sånn enorm arbeidskapasitet, det egentlig kanskje det jeg husker best, og så har jeg jo kommet tilbake til dette kategoriske imperative og sånn, men det komplisert, altså, synes det det, kunne du gitt oss en sånn lite riss over de der ulike hovedretningene på en måte?
2: Ja, innetikken, ja. Bare litt sånn kjempekort først da, altså mitt engasjement med Kant. Det begynte med at jeg helt fra barnsben av hadde veldig sånn utviklet, kanskje alle barn har det, men jeg hadde også den utviklet rettferdighetssans, som var virkelig sterk. Min søster har det samme, altså sånn, kanskje litt over snittet. I alle fall så var det det som ga gjenklang hos meg allerede på exfil. Jeg visste ikke noe om Kant før jeg kom på exfil, og da leste vi grunnlegging til moralens metafysikk, et av hans etiske hovedverk. Og der han formulerer disse kategoriske imperativene som vi kommer tilbake til. Og jeg ble helt betatt for jeg skulle egentlig studere juss og gå videre med det, men jeg skulle bare ta exfil først. Og etter det så har jeg vært sammen med Kant. Jeg

Hello, boys and girls. Like that, yeah. Velkommen til Radio Rakel og programmet Herloid, hvor du får oppleve ting som pop, rock, disco, reggae, dubstep, elektronisk og weirdness. Og litt kalypso kanskje, og gjester, men mest av alt, drum, bass og jungle. Joppeli doodles. Det en live jingle, så du får ikke høre den her akkurat på samme måte, men kommer snart. Vi skal starte kvelden her nå med JMJ and Flytronics, old school drum bass smoothness. Akkurat nå selvfølgelig hører du Mix Master Mac, han en favoritt med sin Mix Masterpiece som spiller akkurat nå. For øvrig kan du høre meg spille hver torsdag på Kakadu på kvelden. Og lørdag om førstkommende nå, lørdag, så kan du dra ned I skateparken I gamle byen. Der det Bonanza med skateboard og DJ på dagtid, og så på Destiny Café.

0: lytter til Uhørt på Radio Rakel.
1: Og, ja, det sagt som vanlig, en helt spesiell gjest I dag. Du jo blitt en uhørt tradisjon nå etter å ha gjennomført en meget ambisiøs trilogi, Sverre Knudsen.
2: Hei, god dag.
1: Det tre album og med tre tilhørende videoer, og de har vært vist på tre forskjellige kunstutstillinger, og du har fått spillemannspris.
2: Ja.
1: Så da du klar med siste album I trilogien nå?
2: Ja, det kom jo helt I slutten av august, så det har vært ute litt.
1: Responsen på den første var jo overstrømmende. Har dette holdt helt I mål?
2: Ja, det har vært veldig bra respons. Det har ikke vært så mange anmeldelser, men det har vært noen, og de har vært veldig fine og grundige. Og, ja, så jeg veldig fornøyd, for jeg føler jo at det jo ikke noe sånn midt på tre prosjekt akkurat, så derfor, ja, jeg synes jeg det har vært bra.
1: Hvordan har du konstruert lydbildet? Fordi at, det et band som spiller som behandlet elektronisk, eller det?
2: Nei, det mye, altså, mye samples, og ja, som jeg behandler elektronisk og lager loops, og spiller noe oppå, men det jo faktisk, det jo jeg som stort sett har spilt inn eller mikset alt. Denne gangen så har jeg ikke med, Lasse jo med som remixer og med produsent, men innspillingen den har jeg sittet og fiklet meg selv.
1: Så Lasse bare har vært involvert I alle tre albumene, minst nå denne tredje gangen?
2: Ja, på en måte så det faktisk litt sånn, men det betyr ikke at det har vært noe mindre viktig, det bare at det på en måte han har sluppet kanskje å gjøre ting han gjorde I begynnelsen, ikke sant? Altså at jeg var jo ganske fersk I det elektroniske området ved den første skiva, selv om jeg brukte to år på den, så har vi fått et tettere samarbeid, og så... Ja, nei, men han har vært sentral for alle tre skivene.
1: Så den tredje skiva, den heter da Lit?
2: Lit, ja.
1: De to første har temmelig for litt gjennomskuelige titler, Vi og Gud. Men Lit?
2: Ja, det jo... tanken vel at... Liksom, at en trilogi åpner med vi og fortsetter med Gud, det jo et eller annet litt sånn tungt og ambisiøst for det, men jeg prøver jo å si noe om tiden vi lever I, som man gjerne gjør, på, selv på om det en slags popmusikk, så prøver jeg jo å få sagt et eller annet som jeg har behov for å si. Men så når jeg da kommer til det tredje, så var jeg I tvil om på en måte hva jeg skulle velge som det tema, og, eller altså ikke nødvendigvis tema, men hva skal jeg si, totempel og kretse rundt, og så endte jeg opp med Lit, for det dukker opp I en av låtene, og det noe med at som jo handler om ja, å ha lit til noe, tro på noe, ha tillit til noe, ha håp, liksom. Så ja, det føltes bra som en helhet, og så sier de jo noe om stemningen på den siste skiva, som litt mer, kan vi si, litt mer personlig på en måte, men også kanskje våger seg litt mer ut på sånn, Det kanskje det enkleste ordet personlig, altså at nei, det mer personlig, og det søkende, og I den søkingen så har jeg vel da en idé om at det må være noe tiltro til noe, liksom. For det jo for så vidt mye mørke å beskrive I vår tid. Det skjer jo mye som ikke så oppmuntrende, så det viktig å beholde troen.
1: Den låta vi spilte, det var åpningsbordet på albumet, heter Rehabil.
2: Ja.
1: Rehabil vel ikke egentlig et ord?
2: Nej, men men
1: jag hört om habil den person som inte är fullt så god som en som är kompetent.
2: Ja, men alltså habil betyder att betyder att man ska att man kan att man fixar något, att en habil snickare eller en habil mekaniker är liksom det är väldigt ofta brukt samfulla. Men att man tacklar något, men rehabil är ju på en måte en som inte har varit habil en stund och så har blivit igen. Det måste ha skett något där, ikvant. Det är ju det brukas också göra i rehabilitering, ikvant. Så det är lite det. Den vägen jag tänker för första låt är lite sån tillbakablick på min mest kaotiska tid på fylla och med rabalder och bråk och så sån på något på väg ned til et slags nullpunkt, og låta slutte med da at jeg på en måte blir erklært rehabil, eller jeg gjør det selv. Så det som om det et utgangspunkt for skiva, at jeg står der klar til å innta verden på nytt, liksom begynne på nytt som igjen erklært habil.
1: Okej, detta var plötsligt lite mer personligt än jag var förberedd på. Jag trodde att du var väldigt stabil som person, för att på den andra det bästa LP:n så har du skrivit nästan alla låtarna och så har Lasse Myrvold en låt som handlar om fyll och eländighet, för det var allt han klarte på det tidspunktet.
2: Ja, nej, alltså jag har skrivit om det den romanen som heter Sukkersug, så har jeg skrevet noe som en slags parallell historie til mitt eget liv. Det er en roman og en fiksjon. Nei, men altså, jeg vil egentlig ikke prøve å skjule det noen gang. Jeg trynet fullstendig på drekking og dop og tull i 94, begynte i AA og begynte å kjøre trikk, og begynte på scratch, liksom, og begynte på nytt igjen, og bygget meg opp og går fortsatt i AA for så vidt, selv om jeg ikke er fullt så ofte, så har jeg kontakt med det nå. Ikke sant? Så det var et veldig, veldig viktig vendepunkt i mitt liv. Så etter det har det jo vært litt mer ordning og reda, men de siste årene der var temmelig kaotiske.
1: Jeg trodde jo at en person som gjennomfører et monsterprosjekt som dette her er en som jo lever som en kontorist. Starter klokka 9 hver morgen, ber.
2: Ja, nei, der... Jeg hadde 25 års jubileum i AA for et halvt år siden, så man... Jeg er ganske hypertype, jeg har mye energi, ganske aktiv, så når jeg ikke lenger går på fylla, så får jeg jo tid til en del, da.
1: Vi ser videoen til det siste albumet, det ble vist på blå nå i august.
2: Ja.
1: Det var, hva var det? Det så ut som det norsk barneprogram fra 70-tallet.
2: Vel, det var, altså det filmet i, på Kola-halvøya, i Nikkel og Murmansk, og, som heter Terry Berka. Jeg har hørt mange kommentarer på det, men barneprogram har det ikke vært i nærheten av stort sett, så er det jo...
1: Altså, det i dødt industrilandskap.
2: Ja, det dødt industrilandskap. Var det på barnetv i din ungdom? Nei, i din barndom? Da kan man jo skjønne at du har havnet her, hvis du vokste opp med sånn barnetv.
1: Ja, det oppstod et behov for å lage noe medie selv, altså det skal godt gjøres, og du gjør det dårligere, liksom.
2: Ja, nei, men altså, det er jo et industriland,